en streng på fiolen. Som verdenskrigen stemmer i anden, og verdensaltet